0: fáil thurin ag ibhar a fheitheacht in ar gcóirt le taste so good. Dá ar géisteacht le hit 13 na hÉireann lomsa Louise agus támuid ag leanaí de ráig arís leis an ceol track. Ó Casey Musgraves ag tacht ag ibhar a fheitheacht thaisi clós tapa thuairt ar dús lenar na mórí.
1: Seo iad na hÉireann is mó an Justin Seo. Ach cé a bheith ag ibhar a hÉ. Seo iad na hÉireann.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Becky Hill, More, More, More.